de ama odi ane se unsa beti miakabi na odi agushen rubo kwa chini pa ama ukana wetu metu ya fili enu chini sone Eco Bank e de pan African Bank e basi kasa mtu yangu adia fa huo eba wamu na ro huo wamu amada nuko kuwa sebi kutokuwa enkasu kasa muda thanks to you computer kene kisemi nkancha wese fa wani echi mu wamatuna ya honene ya diye biya teo swa adane kwa nkubia na omufa abefu computer hii enfe na omufa mtuwasye ema ukra DBS Industries e dano isi kwa emuwe na

0: enterprise e phone kuta una enye no bowramu e wona try go na omfa de eye kama efe na e wa hode e ma wukuta na wo so etimi enante se enyuma kwa da wo mentina na no pay amanse nyina chiame kwadwobin emrikwa no pay me ne
1: ad

ayama penyini enim mwachezi zani padwi ayati wa muno udiye ma customs division for amwa jiyari honi mse yesi bi mbo mbapa aje zenya semketua nini na mwano anu wachezi mpenyini se yu ya ye mnukrofo bini musa ane diyani ya mayushi muno mkwa asia pa na suchi ya seva chenfa mwa wama se evata wamo na timi abuwa manoma so etimi akwankai mpenyini edina etumi so esa suni tujase wase ni manimu ya etimi enya ye edina tuko bia ene wanu mbeshe na ometimi so aye na ensema udi omdia guwa prusu nyano omdia di jumedia sedi ya sene evata no aye inter agency tax force wachese mse mpenya ye mpa wamo ni ya pa wamo ewe ya

0: sabo frani efu ye ne ya anna ekeka no anna sanisi efifi no abata wawa bebia ma wawa frano Auntie Mary's baby gripe mixture eti jumantem eyen nam enche na abo frana shasye sribi yomreti ya wawebi mo Auntie Mary's baby gripe mixture free NS chemist isan se upia hinya odufreni
1: enka twin FDA fwa shishimu no mwa jatum Kunim se, iniani ayeti, ensu ayenum, enframa ya humi, ne kuni pedienu mwa, eja efi, awe ni pedienu mwa, ne ni pedienu mwa kwa, etumi sone, ne yise efi, nina.

0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ba wundi mo enti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: enye madama mwa kapsosu na
0: uwe yeka kapsosu tu ya na uye ya wadamu fane kashire wose kona kope ayo nuhu nipi gema wakota mfrese na ayo